0: Efter att Jesus frågat mannen som var besatt av en oren ande vad som var hans namn, och han svarat legion, ty vi är många, så läser vi i Markus 5, verserna 10 till och med 13. Och han bad honom enträget att inte driva den bort från den trakten. I närheten av berget gick då en stor svinjord och betade. Och de orena andarna bad honom: sänd oss till svinen, låt oss fara in i dem. Han gav dem sin tillåtelse. Då for de orena andarna ut och for in i svinen. Och jorden, omkring 2000 djur, störtade sig ut för branten ner i sjön och drunknade där. Det är en väldig händelse som här återges. Demonerna kommer med en helt bestämd begäran, och de föredrog svinen. Det här avsnittet där Jesus gör detta har blivit kraftigt kritiserat av en del liberala teologer. Och de har protesterat och sagt att Jesus kunde inte ödelägga alla dessa svin, eftersom den milde och gode Jesus aldrig skulle ha gjort något sådant. Sådana påståenden är naturligtvis rent nonsen, men låt oss se närmare på saken. Dessa efterkommare till Gads stam som bodde här i Gerasenernas land skulle aldrig ha varit i svinbranschen. Det var förbjudet i Mose lag, det är det ena. Och det andra, de 2000 grisar eller svin som blev ödelagda här var bara småpotatis jämfört med alla svin som drunknade i syndafloden på Noas tid. Inte bara Markus evangeliet, men hela skriften vittnar om demoner som en verklighet. Och nu i ändetiden blomstrar det här som aldrig förr. Men nådegåvan att pröva andar är tyvärr sällsynt i våra församlingar idag. Och därför är mycket av det här fördolt. Och det är inte bara satandyrkare jag tänker på, för där är det ju så uppenbart redan. Men jag tänker på alla dessa som måste bryta fler och fler gränser, därför att det är synden som regerar hela deras liv, även om fasaden är vitkalkad. Men under fasaden finner vi rastlösheten, som det står i Lukas 11, 24. När en oren ande hade farit ut ur en människa vandrar han omkring i ökentrakter och söker efter ett viloställe. Men när han icke finner något säger han: jag vill gå tillbaka till mitt hus som jag gick ut ifrån. Den orene anden fann inget viloställe, det vill säga han var rastlös. Är inte det karakteristiskt för många människor idag? När Jesus frågade hade de orena andarna svarat: vi heter legion, för vi är många. Ja, de orena andarna är många, och de står under Satans kontroll. Och deras mål är att ödelägga människan, både här i tiden, men först och främst för evighet. Men låt oss inte glömma att de orena andarna kunde inte fara in i svinen förrän Jesus hade givit sin tillåtelse. Därför att när Jesus möter de orena andarna är det Jesus som har makten. Och det är det viktigaste vi har att lära av de 13 första verserna i Markus 5. Jesus har makt över demonerna. När mannen som var besatt av orena andar mötte Jesus sa han: Låt mig vara i fred, plåga mig inte. Så sa mannen som hade brutit alla gränser och som därför var så bunden att hans förmörkade hjärta trodde att Jesus var livets fiende som hotade hans frihet. Och så säger han till den ende som kan hjälpa honom: låt mig vara i fred, du den högste Gudens son. Han var så oerhört bunden att han försökte fly undan honom som är själva förutsättningen för att en människa kan bli fri. Och det är precis som en röntgenbild av vår tid. Mänskligheten med den totalt förvrängda gudsbilden. Förlorade människor som tror att Guds gräns är ett hot mot deras frihet. Fast verkligheten är att Gud är själva förutsättningen för människans sanna frihet, glädje, hopp och överflödande liv. Och där är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande, om du vill det: Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig.
1: Det här programmet, Gud, är producerat av Norea Radio. Det sänds nu på Stockholms närradio 101,1, och det är Kurt Westman som leder oss på resan genom Bibeln. Jag heter Jens Lundegård, jag är ansvarig programutgivare.
2: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.